0: ادھر خوشامد بچن ادھر پرن کے کاج
1: کل جگ سنا رہا ہے اپنا پرسنگ میرے سمے دے اندر کی برتارا برتے گا پیار تا لوکاں دا گھٹ ہی ہوے گا آپس وچ پر پیٹ بھرن واسطے لوک خوشامد کریا کرن گے
0: ناری ملنا بھوگ کوی گرہ گرہ ججیے ساجے
1: بھاو ارتھے دینے کہ ایک تا بس یہی سارا دن من دے اندر کوئی رام نام دی بھگتی دی گل نہیں آونی کوئی اوپکار دی گل نہیں کوئی سیوا دی گل نہیں چج دی گل تا من چ آونی نہیں کل جگ وچ بس جدوں کدوں من چ وشے وکار ہی رہا کرن گے لوکاں دے ماڑا دیکھنا ماڑا سننا ماڑیاں گلاں کرنیاں بس یہی من چ چتمن گے کہ کدوں وشیاں چ پرورت ہوئیے کدوں رات ہووے اتے کل جگ دے وچ جڑے چنگے کوی ہون گے انہاں نوں کہن گے تاں ایویں گلاں ماردے نے تے جڑے کوی گندے گانے لکھیا کرن گے گندے گیت گایا کرن گے گاؤن والے لوگ انہاں نوں کہن گے بندہ بڑا گڈ ہے سب تو اچھا آدمی ہے ایڈی ساڈا خیال رکھدا ہے ساڈا منورنجن کیتا ہے بندے نے کیوں گھراں گھراں دے وچ جا کے لوکی گندے گیت سنایا کرن گے لوگ انہاں نوں سہرے پایا کرن گے واہ وی واہ اے بندے نے اصلی گل کیتی ہے جیڑا نام دی گل کرے گا ناؤں لئے تس بدنامی کل کے لکھن اے نام لین والے نہیں دنیا بدنامی کرے گی
0: بید بیچ دے بید تار بھوم بیچ دے چھترے
1: بید تار جڑے برہمن ہون گے کل جگ دے وچ وہ بیداں نوں بیچن گے ودیا بیچن گے سنا کے کچھ نہ کچھ لوکاں دے تائیں پیسے لیا کرن گے
0: بھوم بیچ تے چھترے
1: جڑے چھتری لوگ ہون گے دنیا دے اندر وہ اپنی دھرتی نوں بیچنا شروع کر دین گے
0: کر کر بیچے بنیے بہت شدر بیچ تے پتلے
1: بانیے اپنا گھر بیچیا کرن گے شودر جڑے نے وہ اپنے پتر نو ویچ دیا کرن گے ایسا سما آئے گا
0: بھوکے مرتے کام بن پگوا کر کے پھیک
1: لوکاں نو کام دی اینی نہیں ہوئے گی کما تو کتراؤن گے کیڑا محنت کرے کیڑا کام کر کے کھاوے یہ دے نال تاں کہندے سنت بن جانے ہیں پگوے کپڑے پا کے پھیک بنا کے پھیک دکھائے جگت کو لوگوں کو بس کین یوں لوگ ودیا پوڑے کھیراں کھایا کرن گے
0: جٹا بند کرتے سرس مرگ چھالا پر ویک
1: پھر اس طرح کرن گے بہت سارے لوگ کہ جٹا لمبیاں لمبیاں بنا لیا کرن گے تے پھر مرگ شالا جڑی بچھا لینی ویک کر لینا اپنا سادھواں والا اتے وشیاں چ پرویش ہون گے دیکھن نوں سنت مہاراج ہون گے تے اندروں کام جڑے نے وہ بالے پیڑے کریا کرن گے
0: لوکن کو ایسے کہ سنت سنگ ہے بھاگ
1: لوکاں نوں کہا کرن گے بھئی تیرے تے بڑے بڑے بھاگ ہے تو سنتاں نال آ کے مل گیا اور کرم اینے کریا کرن گے بھئی یہ کہا کرن گے مینوں سنت جی کہو تے کرم کرن گے سنسار نوں غلط رستے لاؤن گے اس طرح دی دنیا ہولی ہولی بن جاوے گی
0: آپ نرک آورن نرک کرنی بنے نہ لاگ
1: ہن آپ بھی نرکاں نوں جانا تے دوجیاں نوں بھی نرکاں وچ لے کے جانا شبھ کرنی نال لگنا ہی نہ بنے گا بھاو چھوڑ گے بھی نہیں نہ چنگا آپ کم کرنا نہ دوجیاں نوں پریرنا دینی ایسی دنیا بن جاوے گی
0: لوکن تو بنچن کرے کتھے گیان کی بات
1: بنچن ہوندا ٹھگنا لوکاں نوں ٹھگیا کرن گے گیان دیاں گلاں کر کے بڑے بڑے گیان دیاں گلاں گیان ایسا کہ دنیا نوں ایک وار جنا دیا کرن گے تے میں پورن برہم گیانی ہاں ویسے گیان جڑے نے وہ سنسار نوں گیان دیاں تائیوں ایک کہاوت بنی ہے کہندے گیان دیاں گپاں

0: سرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہنے لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: اے کل جگ دے وچ ساریاں نالوں شریشٹھ کارج ہوے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کل جگ وچ ساریاں نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا ترتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کریں گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائیں. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرن گے لوگ, تے تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلیاں جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں, پر کل جگ دے وچ ستسور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شنت آیو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا, یہ تو کرم کرنے نہیں. پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تاں بھائی تیاگ کراونا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں کل جگ دے سمے

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہاں دے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ اکٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوئے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوئے گی اور کسی چیز دا پھل نہیں ملنا پائی مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاہو کرتے کا نمک سمرت جس چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہگرو واہگرو وہ دا پلا بھی ہوئے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیاں پرسنگ سمپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نوں کرو پوتر گج کے آکھو ست

0: ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی ساچے پاتشاہ اے کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بخیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: دن دن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو خالسا صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں بے برجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسنوں کریے پوتر گج کے آخو ست

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی ہے. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، مینوں لا دیتا.

0: سکھی
1: سدک نہ جائے، سکھی سدک نہ جائے۔
0: پھر لو دے فوارے چھٹے، پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویخ رہی آ، تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی، تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی۔ میرے پتا جی تسی تن جے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی، تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرخڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نبھائی آ، تیری تن سکھی۔ کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں۔ اگے جی
1: جائے ملا تینا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو،
0: جاواں اس مالک دے چرناں وچ جاواں، درشن دیدار کراں، اپنے مالک نوں ملاں، گل وکڑیاں پاواں، جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا، پورے دی بھوکی آ واشنا، مگر اسی کترا دے پورے بن گئے، اسی فلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں۔ آخو ستنام سری، فرق سمجھ لیا، فرق سمجھ لیا کہ نہیں؟ آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے فلاں دے لیا کے رکھے نے، تے کسے پورے نو آخو، پورے نو آخو کدھر چلے آ، کہندا میں فلاں دی فلواڑی چلے آ، کہندا کی لین، کہندا مینوں فلاں نال پیار آ، فلاں دی سگندی نال پیار آ، تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں، اج میرے گھر چل، میرے گھر بھی بڑے فل نے، دھیان دیو میرے گھر بھی بڑے فل نے، تے چار چپیرے گھوم کے چل جا، انہیں انہاں فلاں نوں ویکھنا ہی نہیں، کیونکہ انہوں پوچھا من لگے نو مڑ چلے وا، اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے، کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے، انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے، انہاں وچ کچھ نہیں۔ جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا، کرما والا گرو دا سکھ انہاں بابیاں وال نہیں ویندا، کیونکہ انہاں دے وچ سگندی نہیں، سگندی آ تے کیول جاگدے جوگدے، جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ۔ ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے، رسیا ہوئے مشک کا، بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے، جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی، تے او آکھو گی یہ گٹے دا پھولیا، یہ چمیلی دا پھولیا، یہ فلانے دا پھولیا، تے جے واشنا دا نہ پریمی ہویا کیول پھول دا ہویا، تے آکھو گے پھول نے۔ اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے، او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ، کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ۔ دنیا تے کوئی پیر، کوئی پکمبر، کوئی دیوتا جی دی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا، ایکو ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی، گرمکھ نادنگ، گرمکھ ویدنگ، گرمکھ ریا، گر ایشر، گر گورکھ برما، گر پاربتی مائی، جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی، آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی، جیاں کا ایک داتا سو میں۔ اس گرو دے لڑ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو، سارے سنسار دا پتا ہے۔ میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے نو بینتی جے، اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے، امرت ویلے 7 بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے، کیونکہ دیوان لگن تو پہلو امرت دا باٹا تیار ہو جائے۔ میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں، ویراں، گرسکھاں سارے دے چرنا وچ بینتی ہے، گرسکھ پیارے ہو اے فرض سمجھو، جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی، جو آپ جپے ابرہ نام، آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نو اے امرت بڑا میٹھا ہے، دسو سنسار دے لوکاں نو کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا، اسی سکھی ہاں، لوکاں نو دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا، ساڈے گھر وچوں 100 وہبتا نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں۔ سنسار دے لوکاں نو پریرو، ہور نیمیاں پریمیاں نو پریرو، میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ، کہ او دن اپا وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے، تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے، پرچار کرن دا، کتھا کرن دا۔ سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلام والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا، وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی، اگ بھی بڑی پیندی، وڈ بھی بڑی لئی دی، مگر پتا تے او دن لگنا جدن بول کنا ک لگدا ہے، کتھا تا سن لئی، کیرتن دربار تے کرا لے، پتا او دن لگنا گرمکھو پیاریو، جدن اے پتا لگے کہ 15 دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے۔ اس کر کے آپ آئے ہو تے ہورنا نوں پریریو، سندیشہ دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے، پلانا چ تارنیاں وڈی گنتی وچ آنا۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو
2: جی کی فتح، واہگرو جی کی فتح۔
3: ایک اوہنکار
2: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੇਵਨ ਗੁਰਪਦ ਸਾਧ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ
0: ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖੋ ਆਦ ਸੱਚ
2: ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ।

0: مگر کوئی بن جائے کوئی اُدا سکھ بنے. نانک سو سواگنی, بولو نانک
1: سو سواگنی,
0: جو پاوے بے پرواہ, جہی بے پرواہ نو پاجے وہ سواگنے. تے جے کیس بھی رکھے ہون, پگ بھی بدھی ہوئے سر تے, امرت نہ چھکیا ہوئے, تے کی گرو صاحب نو بخشتے نے؟ کہندے ترے کیس پول بین, بولو ترے
1: کیس,
0: ارے بول دیو سارے, بولو ترے کیس, کیس رکھے نے مگر پول نہیں لئی, اصولن پھیرے نہیں لے آن کے اس پرماتما دے نال. ترے کیس پول بین پیکھی موڑا سکھ, پاپی تیاگے پیکھ میرا درشن نہ ہی دس, کدی دیدار نہیں ہونگے جنہیں کیس تے رکھے ہون, مگر پیکھ بنایا ہوئے سکھا والا. میرا صدگرو کرپا کرے پیخ نہیں بناونا, امر شکنا گرو والے بننا ہے. 29 تاریخ والا دن پھر پاگا والا دن اس استھان دے اتے آ رہا ہے, جدن میری سچی سرکار گرو گوبند سنگھ مہاراج پادشاہ نے اپنی جہر کلا ورتاونی ہے, تے تھے امرت دا بٹا تیار ہونا ہے. سویرے 7 بجے دا ٹائم دیتا ہے, کیسی اشنان کر کے میری بہنا بچے ویر گرسکھ پیارے, کچھ کہنا ہے؟ کیسی اشنان کر کے میری بہنا بچیا ویرا گرسکھا نے ککار اتو مل جانے نے, کرپان کڑا کچہرا کنگا سارے فری ملنے نے, کوئی پیسہ نہیں لگنا. گرو دیو سکھو کدی سر قیمت دے کے امرت ملتا سی, کوئی دوارکا پوری تو تردا سی, کوئی جگنناتھ پوری تو تردا سی, کوئی بدر تو تردا سی, کوئی لاہوروں تردا, کوئی دلیوں تردا ہے, تے آن کے امرت سر دے کے لینا پیندا ہے. ہن تے سکھو آوازاں مار مار کے آوازاں مار رہے, کل جگ دی اندھیری آ گئی ہے, آؤ اپنے گرو دے لڑ لگ جاؤ, کرپانا بھی سارے کو لے لو, پچھہرے بھی سارے کو لے لو. ویسے تہانوں کوئی گھاٹا نہیں, تہاڈے گھر ستگرو نے بہت کچھ بخشیا ہے, مگر سکھی دے پرچار لئی گرو پیاریاں روحاں نے جو اپنے اپنے دسوند وچوں فنڈ کڈے نے, اودے وچوں ککار ایتھے فری آ جانے نے, کرپان کڑے کچہرے کنگے سارا کچھ آپ جی نو فری ملنا ہے. سدگرو کرپا کرے, رحمت کرے, آپ جی امرت چھک کے گرو والے بنو, پھر اے لوگ سکھیے لوگ سہیلے, نانک ہر رب آپ ویلے دیا داتا ملن گیا, بھلا نہ چتارنیا, آسیس دیو. واہگرو جی کا خالصہ,
2: واہگرو جی کی فتح. ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ نرپاؤ نرویر اکال مورت اجنی سہ بنگ گر پرساد جپ پاد سچ جگاد ہے پی سچ نانک
3: پی سچ
2: گج کے آخو جی آد سچ جگاد سچ ہے پی سچ
3: سچ
2: پھر جڑو جی آد سچ جگاد ہے پی سچ نانک ہوسی پی سچ اگم اگوچر سچ صاحب میرا اگم اگوچر سچ صاحب میرا سچ

سارے آکو سارے ہی ہوں آپ وپار کرن آئے ہاں ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تو ایک ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہی ریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ہو ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانیا تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا کاٹا کھا کے چل جائے نا میرے مترو گر سکھو بھائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا کاٹا کھا کے چلے تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہ لے جاؤ لاہ وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دساں روپیاں دی راس پا کے دیتی سی یہ دساں دے نال سو کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہ کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روحاں تے لاہ کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سنتے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیا کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سنتے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ